Iz apoteke Duo Farmilijaš obavještavaju cijenjene pacijente da će se danas u periodu od 9 do 13 sati vršiti besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa. Dobrodošli.